ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ

0: ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚᱞᱟᱵᱟᱹᱡᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱢᱚᱠ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱱᱮᱛᱟ ᱥᱟᱶ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱱᱚᱜᱚᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱪᱮᱭᱟᱨᱢᱮᱱ ᱥᱚᱵᱵᱚᱥᱟᱪᱤ ᱫᱚᱛᱛᱚ ᱫᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱱᱚᱜᱚᱨ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱱᱤᱭᱩᱴᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤ ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱪᱚᱠᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱱᱤᱡ ᱮ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2018 ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ ᱥᱚᱵᱵᱚᱥᱟᱪᱤ ᱴᱷᱮᱡ ᱠᱷᱚᱱ 1.5 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱢᱚᱠ ᱮ ᱮᱢᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱚᱛᱤᱞᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ

0: ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱚᱛᱤᱞᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱣᱟᱜ ᱜᱩᱨ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱞᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
1: ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱢᱚᱦᱤᱢ ᱫᱚᱥᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱫᱞᱮᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱚᱣᱟᱨᱫᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱯᱮᱞᱚᱜᱼᱟᱭ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱚᱲᱚᱡ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱱ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱫᱤᱥᱦᱩᱫᱤᱥᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱱᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱣᱤᱜᱮ ᱥᱚᱯᱨᱚᱛ ᱛᱟᱭᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱭᱩᱡ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱜᱚᱡᱽᱜᱩᱨ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱥᱚᱦᱤᱫ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱫᱚ ᱡᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ 9 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱡᱽᱜᱩᱨ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱥᱚᱦᱤᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ

0: ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱰᱟᱭᱨᱤᱭᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱜᱮ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚᱢᱩᱱᱱᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱩᱞ ᱜᱩᱞᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ
1: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱣᱟᱜ ᱜᱚᱡᱽᱜᱩᱨ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭᱞᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱯᱮᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱧ ᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱵᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟᱦᱤᱥᱨᱮ ᱜᱩᱨᱩᱯᱚᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱛᱞᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ